0: NFM, og til bord gir dere sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjester kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner Tilbords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgode tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Tilbords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
5: NFM min radio.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
7: 1FM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: 1-5, og til bords gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på 1fm.no.
2: Dette 1FM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
3: 1FM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosenes by, og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Dette 1FM.
3: Bra musikk.
4: I form med hva som skjer når du hører på 1FM.
5: 1FM min radiokanal.
2: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.